І то у нас була Сюзанна Світлична, Алла Світ. Так, і у мене полетів заказик від дівчинка. І то у нас буде Віка Дайнека. Стоп, куди ж я йду? Понімаємо?